0: Хәйірлі ерте, мұхтарам радио тыңдаушы достарбыз. Бұлғар радиосы ертеңгі шей тапсыру 12 май. Һәм нешіктер бүгін ерте білен студияға келіп кіргеш те біз Рүстем білен әзірек бұталып қалдық. Душәмбі түгіл бүгін, достар. Сейшәмбі, хәйірлі ерте.
1: Әйе, нәқ шулай екен шул дегені оңладық біз. Ойлай тұрғаш, хәйірлі ерте, құрметті радио тыңдаушыларбыз. Сәлемлейбіз сізді. Нешіксің сізге? Ұшай ма?
0: Қуатыршы ма?
1: Ғымымен майның тұрышы.
0: Білесің мұрыстам, нешіктір оңла бітіріп болмай. Ертеңгі яқта, қатта ел күндерінде қырауда түшкен еді, салқын еді, анлары күндіз. Құйошы бар, шығасың, әжелі бар күшлі, шынан соң тігі олданасың.
1: Болды ол, болды бар бір тігі. Мұна жай жетті деген күндер.
0: Әйе, сен бейт балыққа бардың тұрмысың әлі?
1: Әйе, барып пайттам. Мен тігі социаль шелтерлерді дақытта тігі пробник деп атадым аны.
0: Әйе.
1: Барып тігі қылларын шертіп қарауына болды енді біраз.
0: Әлекті мұсын бір әністі?
1: Бір екі үш балық
0: лекті енді. Ертерек әлі ебет.
1: Карасиклар лекті енді, үшті бі қадам.
0: Я достар, сіз не қалдарда, сіз ел күндерінде нәрселер істедігіз? Мен
1: тұтәлі
0: Әмін түтәлі ясадым бастым.
1: Кетінді.
0: Әйе.
1: Нихайет, е Алла. Түтәл?
0: Түтәл.
1: Түтәлілер түгіл мұны?
0: Йоқ әлі біргісінгі ясадым, уақыт қысанырақ едім.
1: Аха.
0: Ен оңында суған болашақ. Аха. Сіне кешір Алла бір салады.
1: Аха.
0: Онлар ең бәрәңгі енді.
1: Стандарт. Алла рахматы, мұна бей.
0: Әрі сүбінде помидор үсінділер отырады.
1: Бик шатландырдың, бик шатландырдың. Әкабашки.
0: Қабашки болар әлі.
1: Аны бұлайда бір әлі деген. Қайырлы ерте.

0: Опас. 104.4 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Березка питомнигы сезнен ішін түрлі хава шартларына шыдам хамнықлы 70 мүнлі бағаш куақ өсінтілер әзірләді. Климат шартларына туры кетіріп өстірілген, сирек үшірі тұрған популяр жилдәк жемеш хам декоратив хава шөсінтілері, газон, купиолық шешеклерің 1 мүнлі артық түрі хам сорты тәқдім етілі. Кетіріп хам отыртып та беребіз. Өсінтілерді дүрес тәрбиелі оғаланларына олатабыз. Березка питомнигы. Білішмә үшін телефон 31-0-31. Шәһәр коды 88-52.
2: Иғтибар! Иғтибар!
3: Уникальный сентябрь Татнефть-аренада.
4: Булгар радиосы фест.
3: Популяр жыршылар.
4: Дәртле жырлар.
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез.
4: Татнефть-аренаның бозын
5: бергәләп әрәтик.
6: Билетлар Татнефть-арена боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарайы. Бозан РТ 6 урана 42-нче ел. Огрея 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Sestel Minimes.
1: Айе-е, достар, Бұлғар радиосы ертеңгі шайы. Біз салға таба сізінің білен біргәлікті дәуам етті. Біз сіздің ғарайтын қошыларымыздан да келген қабірлер бар бітті әлім. Оқып кетек әлім.
2: Қайды?
1: Қайырлы ерте, бүттін отыртасы әйберіні отыртып, опастан қазанға кетіп барыш, үш еткенде құяшта елдан шықты ақыры жылта көбік бит деген.
2: Бүттін әйберден шығып отыртын ойын бақшаға?
1: Язығыз. Бүттін есімлік білен. Теплицаға, нәрселер кіріп отырдан да.
2: Сұл айдырайын да, таған нәрсе сұзырғайын
1: таған айма. Әсіз отырттығыз мұсын ойын? Бақшағызда, әйберлер.
2: Отыртасы.
1: Шулайық біздің Халит Абида язған қайырлы ерте ертеңгі шейлер сізге көңілді оңышлы үш атнасы тілейм. Сарманға туған алым күлметке үлкендерге көп сәлем сізді құрмет етіп Сарманнан Токыр Халит Абиға язған рахмет. Яусы Халит Аби. Әм сөз байлығында арттырабыз сізімден біргәлікті. Бүгін шулайық бұл сөзіні білем құланалар мекен, құланмайлар мекен, сені ешіткенің бар мекен тәқдім етіп қарайым.
2: Қазір білеміз.
1: Нәқыс.
2: Нәқыс.
1: Әйе, нәқыс.
2: Тәкіс. Тәкіс.
1: Тәкіс. Нәқыс.
2: Йоқ, йоқ.
1: Бұл білесің нәрсенден қолта. Бұл екі мәғінеде қолланылам. Яның бірсі тулы бітмей, жеті бітмей деген мәғінеде. Мәне мәселен, нәқыс ақыл.
2: Аха.
1: Екінші мәғінеде ол киімге қағыла екен, тор киім, оңайсыз киім, нәқыс киім мәселен. Бұл киім мен ақшамай, чүнкі ол нәқыс.
2: Қарасын, бірде ешіткен не қоймын арқа?
1: Мәс, сонда сөз дұстылар язып қойығыз, әгер де ешіткеніңіз бар екен, әгер де қолданасыз екен, шулайық бізге язып жібер аласыз.
2: Әйе, сіздің яқлардан ештілген бар ма? 8-9-7-85-55-91-5.
0: Сияксіз тіл не демес?
3: Бұлғар радиосында хауа тұршы.
1: Хауа тұрыштығында мәғлімен, достар, бүгін Татарстанда ойыз үшін бұлтлы күн болашақ, орны білін қысқа уақытлы яңғырда күтілен, жил біздің күн яқ, күн шығыштан, секундына 6-11 метр тезікті, күшейшен 15-17 метр ағадар жетірен мүмкін, күндіз 19 градустан алып, 24 градусы ғадар жылы болашақ, қозандарың метрларда 11 градус жылы, магнит қаратыныш 1 балл, атмосфер басымы 755 миллиметр.

0: біздің райтынғойшылар бізді яса, дұслар, бүлшізлерінің қалақвалары білен бүлшәлері біріншесін барлап өтек әлі, дұслар. Қайырлы ерте, ертенгі шәйлер. Бүгін шафқат тұташылары күні Мүслим районы өзі қастақанасының бүтін шафқат тұташыларын бейрәмілі қытлайым Мүслимнен Елгері язған. Құшыны құтлау сөзлерін, әпәрин.
1: Әйімнің қайырлы ерте, Рустам Елінар, Матурыш күнлері сізге жидінші шахар қастаханасында әшіләуші барлық қызметташыларымны шафқат тұташылары күні білен құтлайым. Құйу ерәклі, жеңіл құлы, тәуәккәл, мәрхәмәтлі, ақ шәшәклер кібік, аппақ болып, саф көңілі болып қалайық. Әмі бізге де бары рахмат сөздеріне іштерге яссын. Венера язамыны рахмат яуғыры құтлаймыз.
0: Әйім, әмі шулайық мұна қайырлерді теплицада барысыда ұтыртылды. Қияр, помидор, украп, бұры шешеклер, бәрәңгер ұтыртмадық. Жир пластилин кебік баулы гүзәлі езған. Әм, яңалықлар білен де бүліше біз дұстылар. Сен көрдің мі бір яңалықны? Япония ғалимнәрі Киото шәһәрінде. Шунды бик яхшы гына әйбер уйлап тапканнар. Алар теге үйрәнгәннәр гомумән организмны бит инде һәм бер блокка китә торган бер әйбер тапканнар.
1: Нәрсә ул?
0: Кыскасы, тешләрне үстерә торган бер ген бар икән.
1: Әйе.
0: Шушы ген ничек дип әйтим, ул йоклап утыра икән инде. Шуны уята торган әйткәннәр, хәзер тешләр үсә үзеннән үзе теге пломбалар куясы юк, тешләрне дәвалыйсы юк. Ауыртқан үшін жылқы баласың да, әм бұ түш өсе екен. Әлігі препаратны 2030 жылға әзірлеге шәкілерді.
1: Қызы екен.
0: Көзілерді тек шәріп қарағандар, қазір мұна кішілерді әйінде тәжірибелер башланған екен. Әсіз еш ерейсіз мі стоматологларға, түш табипларына?
1: Қорықмайша. Әлі қорқасыз ма?
0: Әм орташа көп мі ақша қала енді деп айтеген айтағы сәліп.
1: Шақты қаладыр, мамай, шақты қаладыр.
0: Біздің оралашу жүш арасы, бұлда бұл самакс.
1: Әйес, 8-9-17-85-55-91-5 номера.

0: Йылдызлар фаразы.
1: Дуслар, бүгін 12 май, һәм сізге йылдызлар фаразы.
2: Кушкар.
1: Бүгін сізге өзіңізді тыйып қалырға үйренерге керек. Ошығып, қабыл етілген қорырлар хотаға кетірге мүмкін.
2: Үгіз бұзау.
1: Финанс мәселелерін хәл ету үшін шәп күн. Күтмегенде оқшалата кірім, екі қызықлы тәғдим ешітірсіз.
2: Игізәкілер.
1: Оралашу өзегінде бұлырсыз. Сізнің сөзлер бүгін кішілеріні ұшандыру күшені ие.
2: Қысла.
1: Үй ішлерін жайлау, әм яқынларығыз білен жылы сөйлешілер үшін құлай вақыт. Ішкі тауышығызға құлақ салығыз.
2: Арыслан.
1: Ижат әм мәхәббәт күні. Өзігізіне көрсетірге қорықмағыз. Бүгін сізнің балқи тұрған шағығыз.
2: Қыс.
1: Іште зұр иқтибар тәләбі тәшеклер. Документлар білен ішлегенде иқтибарлы болығыз.

0: Қайнар хитлар фестивалі.
1: Килігіз.
2: Сатнефтяренаның бозын.
0: Біргәләп әрістік.
3: Билетлар кассир нұқтару сайтында.
4: ООО «Кассиру» национальный билетный оператор. Қозан Талстой рамы 1-й ер. Украин 118-784-71-89-580.
5: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
6: Олсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: қазан орамына шығазымы Рүстем? Қарымыз ба?
1: Шығып қарайық айда, шығып қарайық.
0: Ну, Яндекс Бекілер порталы 4 балды ялай. Бұлай қарайсың картына. Ғадеттегі ше бұрындарда бүкі барам, не, юл транспорт қалекет тамғасы барлыққа келген Вознесение тракты, жиңу проспектінің соң Вознесение трактына бұрылып мені пейте тұрған юл бар. Әгерді сен Вознесение трактынан келесің, қазанға кересің, анары бұрылып мені кетесің, жиңу проспектіна мені, шында эстакадыда юл транспорт қалекет тамғасы бүкі жиылып келе кіріңіне. О, тағын бір юл транспорт қалекет тамғасы бұл өзінің шолай қазанға кірі юлында. Оренбург тракты.
1: Мында нәрсенің мұтайынды бұл жәмәғат. Қазаны біз сұл қадар мотор ки, қазанға кіргенде иқтибарлырақ болғыз әлсіндар үшін.
0: Йоқ-йоққа қорап, юлға тұры қарағыз.
1: Алдыңыздың артыңызды қарап дейдіңіз. Қайырлы ерте, қайырлы юл, юлларда сақ һәм иғтибарлы болығыз.
0: Анар мен стоматологлар тұрында да сөйлеше бастаған ең бітен. Язалар, қайырлы ерте, ертеңгі шейлер. Мен атыздан 70 яш. Мен стоматологқа барғаным жоқ. Бар тішлерім де өзімдікі, Аллаға шүкір.
1: Субхан Алла, машалла. Қайырлы ерте, сізге баршағызға да. Ашып баштан Гүлфия апам.

0: Куанкыны бүгін. Бақша қашмас, қойтып құтлап келерге керек. Биг дүріс, биг дүріс өлейсіз.
1: Исәлі меңгіра ергіз, ем? Бірік, бізден де сәлем айтығыз.
0: Әйе.
2: Болгар радиосында хауа тұрышы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
4: Ипиге яғылған май тәмінде әни қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған ерт жылысы яшіренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашак теме. Сату нокталарынан сырагыз.
1: Хава торушу турунда маалымат. Бүгүн Татарстанда айзуучан булутлуу күн болочак. Орун менен кыска убакытлуу яңгырлар жаабачак деп фаразлый бизге синоптиктер. Жел биздин күн жак күнчыгыштан секундуна 11 метр тездикте күчөйгөн 15-17 метрге кадар жетиши мүмкүн. Күндүз 19 градустан алып 24 градуска кадар жылы болочак. Казанда айлык минуттарда 13 градус жылы. Магнит кыртыны 2 балл, атмосфера басымы 755 миллиметр. 91.5 FM.

0: Қара иқтисади форумы стартола. Оның қысаларында бірінші топқыр мақсуслашқан IT-зон әшілейшек. Қозан экспузагінде IT-парк резидентлары Хаминополис компанияры киберқорқынышсызлық, робототехника, финанс, мағариф, сәнағат, ауыл хұжалығы тормақтарына қораған үшіленмелерін тәғдім етешек. Темының дуамы олдағы езмады.
1: Технологик программаның түп уақиғасы 11-12 майда IT-паркта узашақ, холығыра финтех хакатон болашақ. Онда 48 сағат ішінде 15 команда банк партнерлар берімдерін чешерге тиеш. Женушілерге 500 мін сум ақшылата бөлек қоралған. IT-зонының ішілікле программасы 13 майда пленар сессия білен ашыла. 14 майда Сбер Россия Ислам Иқтисад форумын ұйыштыра. Онда партнерлық финансы бойынша сессиялер узашақ. Бұ күнні хакатон финал әзір прототиплар тәғдім етешекләр. 15 майда ішілікілі күн тәртібі Россияның яқын күн шығыш һәм Түньяқ Африка илләрі білән мәғарифті холығара қызметтәшілігіне һәм технологик партнерлығына бағышлана. Холығара конференцияда экспертлар ұртақ білім беру программалары, текшіренулер һәм IT-компанияларының глобаль базарларға шығу кейсларын тәғдім етешек. Ел сайын Қозан форум өзінің технологик яғын арттыра, әйтек бұйыл бірінші тапқыр ясалма интеллект гигачат ярдәмчесе актив кулланылачак. Ул форум мәйданчыгында йөрү өчен заманча инструмент булачак һәм катнашучыларга спикерлар, сессияләр һәм аларның эчтәлеге турында актуаль мәгълүмат бирәчәк. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Қозан форум көннәрендә транспорт хәрәкәтенә вакытлыча чикләүләр дә кертеләчәк. Бу хакта Қозан башкарма комитетында хәбәр иттеләр. Чикләүләр 15 май кичке 8-гә кадәр Өлүче Карл Маркс урамыннан Зур Кызыл урамына кадәр, Нурсултан Назарбаев урамыннан алып Туфан Миңнуллин урамына кадәрге юл өлешендә, Спартак урамыннан Марсель Сәлимҗановка кадәрге өлештә кертелә. 14 май кичке 8-дән 16 майга кадәр Альберт Камалиев проспектындагы Қозан ипподромы каршында хәрәкәт дә вакытлыча чикләнәчәк. Қозан халкына һәм шәһәр кунакларына маршрутларны алдан планлаштырырга киңәш ителә. Қозанның Акбарсы Гагарин Кубогының финал сериясы кысаларында Ярославльда Локомотив командасы белән беренче матч үткәрде. Уен Локомотив файдасына 3-1 исәбе белән тәмамланды. Серия 4 җиңүгә кадәр дәвам итә. Киләсе уен иртәгә шулай ук Ярославльда узачак. Валюталар курсы турында бүген доллар 74.29 тиен, евро 88.55 тиен, юань 10.93 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан булутлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 13 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Тракторда тик тора. Запчасть эзләп көне үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
4: Байлар сабасында 252-46, апаста 345-22.

0: Қайырлы ерте, достар, Бұлғар радиосы. Ер таңғы шай.
1: Құтлаймыз сізді бүгінгі күн білен.
0: Ер бүгін, достар, шундай зор бейрам, зор бейрам. Халық ара шафқа тұташы күні, хам бик көп құтлаулар да келем. Хабарлар да келем. Ең әлік бетінде стоматологтар тұрында да сүйешкен едік. Бір рай тұңғышыбыз язған. XXL ақша кетті тіш дауаларға деген. Көлемен аңладығыз енді.
1: Қайырлы ерте, ертеңгі шайлар. Сізді бүгінгі матур құяшлы күн білен құтлайым. Бик матур алып барасыз. Рахмет. Бүгінгі шафқа тұташлары күні біздің Орша районы Опаз ауылында ішлеуші Гүлзәмия Мансур қызын шушы бейрам білен ихлас құтлайым. Рахмет аңа. Исән сауыштарға язсын, иңізді тілеклер білен класташы деген.
0: Мен әбет, исәміз ертәңгі шейлері біз, бүгінгі шафқат тұташылары күні білен өзіміздің ауылыбызының табибын құтлысым келе, күрші ауылынан келіп үшеуші Шайхудинова Лилияны бейрам білен, ғайлы, бәхіті, исәнлік саулық тілебіз Шистай районы Татарстан саулы халқы.
1: Хайырлы ерте, ертәңгі шейлер, Бұлғар радиосы барлық Татарстан халқына Буа шәһәрінен сәлем үшін көңілімнен Буа шәһәрі үзәк дәваханасының хирургия бөлігіндә эшләүче Қайын сіңлім Сабитова, Гүлуса Нұрулла қызын, Олсу Нұрислам қызын, Нойлы Әнвер қызын, Рейса Әнвер қызын, Қазан шәһәрінде эшләүче Ләйсән Әтхәм қызын, һәм барлық шәфқәт туташларын һөнәри бәйрәмнәре белән тәбрик итәм. Ауыр эшләреңдән уңышлар, исәнлек, саулық теләп буадан Гүлзидә.
0: Шәфқәт туташлары бәйрәме белән котлыйсым килә дип язган безнең яшел үзеннән Иркә. Үзем дә 30 елдан артык төш дәвалау шифаханәсендә шәфкать туташы булып эшлим дигән. Сезне дә бәйрәм белән чын күңелдән котлыйбыз.
1: Хәерле иртә, иртәнге шәйләр. Бүген барлык шәфкать туташларын һөнәри бәйрәмнәре белән котлыйсы килә. Бәхетле, сәламәт, озын гомер барысына да. Алардан башка медицинаны күз алдына китереп тә булмый бит. Үзем 30 елдан артык төш дәвалау шифаханәсендә шәфкать туташы булып эшлим. Яшел үзеннән Иркә.
0: Хәерле иртә, Мөслим Үзәк шифаханәсе туташларын шын күңелдән халыкара шәфкать туташлары көне белән тәбрик итәм. Сезгә уңышлар, рәхмәтле авырулар гына булсын, гаиләгезгә имин, сәламәтлек булсын, барыгызны яратып, хөрмәт итеп,

0: Ие, нақ та шулай. Шафқат тұташлары елмайып қына тұрсын.
1: Ие.
0: Дұстар, өзегіздің вариантларығызны бізге юлы аласыз. Демек, екі юллық там бір қадиске түшіребіз. Укол көрсе қорқып қала, қатта ұлы егітлер.
1: Қатырлыйсіз ендей ма? Юмор хисе біләшінді абырас тұрттырып, 8-9-117-85-55-91-5.

0: Язығыз өзіңіздің дәуамнарыңызда біз сізге тәқдим еткен едік. Тағын бір қат есіңізге түшіріп өтеміз. Екі үйлық укол көрсе қорқып қала қатты ұлы егітлер.
1: Әй, хай, хилдау, тақ-ақ, кейдау. Сәхифәсі тұрында сөз барам. Макс қаяжан сіз бетінде 89-117-85-55-91-5 номерына.
0: Шулай құтлау сөздерді келе, халықара шафқат тұташлары күні оңайынан ұқып кетеміз мін бірінші
1: сөз? Әйді.
0: Хәйірлі ерте, мен де құтлайым әлі шафқат тұташы күні білән 7-ші шәһәр хастаханасында шілеуші қызым Ғиниятуллина Алисәні, шулай ұқ класташ қызларым Равиля, Лилия, Лейсән, Светланда, апасынан хүрмәт білән Лейсән Акберова язған құтлап. Язалар, хәйірлі ерте, ертең шейлер бүгінгі хүнәрі берәмнәр білән Сарман район хастаханасында шілеуші класташым Резидәні, Мүслим район хастаханасында шілеуші барлық шафқат тұташларын құтлайым. Ішлерінде зор оңышлар, нықлы сәләмәтлік, бәхетлі тұныштырмыш тілейміз. Мүслимнен Равиля Бәриева язған.
1: Шулай ұқ Мүслим районының ұзек қастахасынасының бүтін шафқат тұташларын бейрен білен құтлайым Мүслимнен Илвира деген.
0: Хәйірлі ерте ертенгі шейлер. Бүгін шафқат тұташлары күні білен Қоқмара районы Сәрдік баш ауылы фельдшері апайыбыз Ғазина Илмира Зинұр қызына бейрен білен құтлайсым келе. Исен сау болып ішіліп тұрсын, ауруларын ықтырылсын. Хүрмет етеміз, яратамыз. Илзия Қоқмарадан язған. Шулай ұқ Мамадыш районы Орта Сүн ауылында туып өскен, қазіргі күні Түбән Камыш шәһәрінде яшаушы Шәрифуллина Алсурайым қызының да бейрәм белән құтлайым. Сәләмәтлік, оңышлар тілейбіз, бәхетле бол, қияларың тұрмышқа ұшсын. Абый Сырайыл, інісі Алмас, аларының тұрмыш іптәшләре, племянниклары құтлай деген.
1: Әйе, сіз дәвам етегіз, біз сайларбыз. Хәйірлі күндер, хәйірлі оңышлы күндер болсын.
0: Есігізге түшіріп өтеміз, достар. Укол көрсе қорқып қала, хәтта ұлы егітлер, дәвамын языңыз.

0: Токмак кино.
1: Я, достар, сіз юллаған бүтін рай тұңғашыларызға бік зұр ахмад.
2: Апарин, апарин сізге.
1: Егадетті әгіше. Хәм айрыша енді біз сайлап алдық. Мына Илмира, Исияр, Сүйінбекенің 2 юллықтарын, дөмінарын. Хәм сізге, башқарамыз.
2: Дейді.
1: Кеттік.

0: Hi, hilalau. Takmak kilau.
1: Болгар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті шақси шмәкәр Фәхреддинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папоти бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йорт.
4: Бүгін Татарстанда жүрген бұлтты күн болашақ, орнымен қысқа уақытлы яңғырлар да яуашақ. Жел біздің күн яқ

Чыгыштан секундына 11 метр тезликте күшейшен 15-17 метрға қадар жетері мүмкін. Күндіз 19 градустан алып 24 градусқа қадар жылы. Болашақ қазанда 13 градус жылы. Магнит тұртыныш 2 балл. Атмосфер басымы 754 миллиметр. 91.5 FM.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірін шабойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге әсірейтіп күн айтам, адреслары Оренбург тракт 160 порт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йырт.
3: Хауа тұрыштырына мәғлімен, дұстылар, бүгін Татарстанда алмашын шан бұлтлы күн болашақ, орны білен қысқа уақытлы яңғырда яуашақ, жел бізнің күн яқ күн шығыштан секундын 6-11 метр тезілікті күші ешен 15-17 метр қадар жетірі мүмкін, күндіз 19 градустан алып 24 градусы қадар жылы болашақ, Қазанда 15 градус жылы, магнит қыртыныш 1 балл.
4: Қарабыз бұлай ұсқалтыналарға иәләшіп өтмәуіз мекен ол?
3: Йоқ, мен керісінше бүгін ойлап отырдам. Тулыс отына үшілесең, нешектір жеңілдірек. Олайса тігі Душанбе түгіл бүгін. Әсешанбе, әнешектір хаман тігі Душанбе кіпік тұйыла, әм өзіңіні тігі орбада түшіп қаласын да, онлар ортынан үйгіріп, сикіріп атланасын да, әнерсе болды, әнерсе болды кіпік хизитен.
4: Неганы бүгінгіне саташып ересін да, нары Душанбе деймін. Сешанбе күні де өзіңіні Душанбе дәлік итіп тұйып, ұйырып бұла бейді.
3: Мұна шулай?
4: Әйе, ересін де шалт, екінші күні шәршәнбе.
3: Күтілмәгенде аннары жұмаға да келіп жетті, аннары яллар тағын, аннары Душанбе, аннары айтасың енді болды. Шлибес. Әлі бит әлі анда отына май ақырында бит әлі біздің шулай құрбан қайтты да күте түгіміз әлі Алла берса.
4: Әйе.
3: Алла берса, Алла берса. Әлі яллар алда көп болыр. Отпускылар башланыр енді жәйге шыққаш Алла берса, сабан тойларға да енді Алла берса, Алла берса көп қалмады. Достар, шул хақта да сөйлесіп, аралашып алдық біз бүгін сіздің білән біргелікте. Әрі айтыңғашылар бізді яза, қайырлы ерте мен сабан той дегенде. Абы ұлға сабан тойға шәһәр кішісінің қайтасы қонақ болып кетесі келе.
4: Аха.
3: Өздерінде.
4: Өздерінде? Әйе.
3: Қазан шалыда сабан тойда шақырасылар келмей мәшақыттанып, шуны ашуыны кетірі енді. 2 ел шақырмай біз қазір өздерінде рәхат ішмасам рәхатланып сабан той қарайғыз дейді.
4: Ауылға қайталар тігілер?
3: Әйе, өздері шақырмайлар Қазанға келіп.
4: Қолаға. Ай, малай.
3: Олай болмасын, енді дұстылар шақырығыз енді.
4: Шуға көре аның татарда әйтімі бар, қонағашы қарақаршы деген. Әйе, 2 яқлы тегіз көрерге керек, 2 яқлап бұйырырға керек, бұлырға керек.
3: Шақырғанлар екен сізді шақырығыз. Шақырмаған нәрі екен бар бір шақырығыз. Нешек тош білен атқан қош білен атығыз.
4: Мұнсы келіш өтмәді бай. Сауылашы, нең әйбәті шол болы.
3: Әйе, дұстар. Көтерін кейфер сізге. Хаммегізге да тілейбіз, оңышлы күндер болсын.
4: Ертегі де күнні бірге қорқы сұралар бұл. Ешіттірлі

жылдан баштап максатчан дәрежеге 4%-ға яқынлашарға мүмкін. Бұл хақта ведомстваға Россия вице-премьері Александр Новак сөйледі. Англия Россия компанияларына қарата шектеулерді кеңейтті. Шул есептен яңа есімлікке Татарстанның Сәләт Ақбарыс яшьләр үзәге дә эләккән. Әлеге есімлік ил хөкүмәте сайтында урнаштырылган. Искәртеп узабыз, Сәләт Ақбарыс Крымда Кара диңгез ярында урнашкан. Сәләтле балаларга һәм яшьләргә ярдәм итүгә юнәлдерелгән комплекс. Сәләт Татарстан хөкүмәте һәм яшьләр эшләре министрлыгы ярдәмендә эшли. 15 май иртәнге 9-дан 16 май иртәнге 9-ға қадар Қазанның Еділ бойы районының кайбір ярларында уақытша су беру тоқтатылды. Бу Южный промышленный урамындағы яңа төзелгән су үткәргішіне үзәкләштерілгән шелтерлерге тоташтыру белән бәйле. Сусыз болашақ йортлар исемлеген Қазан мэриясы сайтынан кіріп қарға мөмкин. Хава торышы хақында бүгін Татарстанда аюзышан бұлытлы көн орны білен яңғыр күндіз 19 градустан 24 градусқа қыдар жылы болуы күтілі. Қозанда бұл минутларда 15 градус жылы.

0: Сауларыңыз сыздар, қияш елмая, көңілілер елмая, езділер елмая, мұна шул елмайылар болқысын кін дәуамында деген езгі тілек білән, езгі ният білән. Өз үшіме мен Фаил Ғимадов кіршем, 11-ші 8 минут, 12-ші май бүгін дұслар бізнің инді атына бізнің 2-ші күні әйе. Әм дұслар бүгін қалғара шәфқат тұташлары күні білән, үшін көңілдәні құтлыйма әлі. Әлігі изгішігізді, беттереклішігізді зұрыңышылар тілейм үшін көңілден. Міні болашақтағы бір қатире еңарды бейтәлім. Неше ешлерді болғандар әлі үшінді бошланғыш сыйныфтылардам әлі ұқырға да кірмеген шақпы міні. Әтейлерге, әнелерге ит тарттырғанда, бар еді бетін ит тарттырғыша, мәсәрубкі деп әйім үшінді, елғышы бармақны қыстырған едім, әм енді мені ауыл пунктына, шапқат тұташына жібергенлер еді. Мен енді онда кірге шу қадар құрыққан едім, укол салырлар, тағын енді дарулар, әлән деп, дару ек, укол ек, бір нәрсе ек деп кірмешен, кері әйләніп қойтқан едім. Мені сіздің шондай хәлдер болды ма?
1: Иғанашысы Рубин футбол клубы жауаптылығы шекленген жәмғиеті.
2: Сезон финалын көрмей қалмағыз. Рубин Пари НН.

11:28 минут қояшлы қазанымызда, нұрлы қояшымыз езілерде болғысын қызлар, әм бүгін шапқат тұташлары күн оңайына біздің дұлқынарымызға қытлаулар келе мені бола шағымда, бұла бетенді больницада, қастағанада дауаланы болған шақлар, томақ шышы банда, еткірген шақларда мені, сондай вақытларда бірінші болып мені, күз алдында қолған, сақланған, хатта шафқа туташлар күз алдыма келді дұслары. Бүгін үшін көңілден құтлы ғалайдегі сіздің де күз алдығызда мұна ісімдері істе қолған болса, әлі бола шаққына түгіл, әлі қазіргі уақытларда да өзіңіздің сәлемдері кізіні құтлы оларығызны елдей аласыз. Қайырлы ертелер яратып тыңлаған болғар радиосы деген тәлігат еллаған екен бізге әліге. Хабарны медицина қызметкерлері білен қызым Ойгіліні күйеуім Эльмирні құтлайсым келе. Балаларым сізге алдағы кенегізде саулық ұзын ғымырлар жүгірлерігізде зұрдан зұр оңашылар, ғайлегізде бары мотор тұныш тұрмыш тіліп, шүпірәлі районнан езгі тілекілер жіберіп, әне егіз әрезеді, әте егіз тәлігат деп елден алған әрезеді қаным білен тәлігат әфендінің езгі тілекілері қобылылардан қосы мені қызы да күйеуі де медицина қызметкерлері әйімі бүгін қолы қара көлемді. Шафқат тұташлары күні белгілі бөтелі дұстары. Біздің макс номері 891-78-555-915 язығыз сізді.

0: қайта!
1: Уникінші сентябрь Татнефть-аренада!
2: Болғар радиосы фест!
1: Популяр жүршілар!
3: Дәртлі жырлар!
0: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі!
1: Келігіз!
3: Татнефть-аренаның бұзын
0: біргәләп әрдік!
4: Билетлар кассир нұқтару сайтында.
5: ООО «Кассиру» национальный билетный оператор. Озан Талстырамы Бранчир. Украин 118-784-71-89-586-2026-Яшекля-Олта-Плюс.
6: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
7: Қайнар хит! Қайнар хит! Қайнар хит!
1: Олсу Әбілханова, Татарин Барин. Жер ұшы екен Болғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

Яшасын милләтем, яшасын туған тілім дейесі келеді, сар. Хәм алға таба дәуам етеуіз 11 долларға 16 минут қияшлы қош қолауызды. Бұлға радиосы тұлқынларына келген қияшлы, нұрлы, матур, жылы, хвас тәләкілер қайырлерді. Яратқан Бұлға радиом деген радиотың ауышы біз ұйымында матур етіп ұлағын. Алмағашылар, шымыртылар, бақшы шекті, әлі инді табиғатты сізе шафқат тұташлары күні икәнін. Оларға бүләге табиғатның мүслим шафқат тұташларына да құтлауларымны, сәләмімні юллыйым. Рахмәт сізге кішілерге ердемігіз үшін мүслимнен Менгазова Илгизе дейілген мін әбид менде матур құтлау юллаған бізге. Әлігі тілеклерге шын көңілден қуышылабыз, бізді әлбәтті мүслим шафқат тұташларын шын көңілден бүгінгі халықара дүниедағы әлігі матур нұрлы бейрам білән тәбірек етәбіз. Һәм шараттағысы хәйірлі күн Бұлғар радио сәтіне районы медицина қызметкерлерінің бейрамдары білән құтлыйбыз. Бигерәк тә ашығыш ярдәмдә хезмәт күрсәтүчеләрне, ауылларда эшләүче һәм бүгенге көндә лайыклы ялда шәфкать туташларына рәхмәт барсына да. Авыр хезмәтләре уңышлы булсын. Ары авылыннан Алия юллаган әлеге құтлауына, шулай ук әтнә медицина хезмәткәрләренә дә әфәрин дибез изге теләкләребезне юллыйбыз. Хәйірлі күн Файлтәтеш районы Биденге ауылында шәфкать туташы булып эшләүче Әлфияны һәнәри бәйрәмнәре белән котлыйм. Исәнлек саулык өчен дә уңышлар телим шүпәрелдән әнисә апаң дип иланылган Әлфияны да әлбәттә инде шын күңелдән котлыйбыз һәнәри бәйрәме белән. Дуслар, калмадымы тагын, онытылмадымы? Онытылса язып җибәрегез. Яме 891-78-555-915. Онытылмаса да языгыз исекә төшә икән дусларым. Күңелегездә йөри икән менә. Онытылмаган әйме, вакыт юк. Әйдәгез вакыт табыгыз. 891-78-555-915 безнең макс номеры.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дусларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папоти бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-ші йорт.
3: 17 градусқа қадар температура көтерілген, магнитик активтілік экваторының тәшкил ететін атмосферасы 754 миллиметр дымлылығы 61%. Ертеге алмашынушам бұлтлы деп қаразды синоптиктарыбыз. Енді май айының 13-ші күні болашақ біздің атна ортасы. Қысқа уақытлы яңғырлар болуға мүмкін, тіліне 9-14, күндіз 20-25 градусқа қадар жылы жел күшеюшен, күн екіншіден секундына 13 метрге жетешек.

Күш қуат егер тілейін, дұстары. Неше шылай тұршып-тұршып сізге күш қуат егер тілей десегіз, бүгін хроник дайыми орғанлық синдромы күні белгілі өтілі, дұстары. Мұна шоны жеңер ішім сізге күш қуат егер тілейін. Құлымен, ярый әлі олағаш көр, хроник болмаса да бик

12-20 минут жырлап қана қалмайбыз. Дара матур изге ихлас тілектері бізні тәбірік нәмәлері бізні сәлемнәрі бізнде юлы біз құтлаулар болғар radio.com сайт аша қабыл етіп алына. Енді мені сәлемнәр бізнің Макс номерна әм глобаль масштабтағы бүгін бізнің халықара шафқат туташлары күні біленді. Енді әлбәтті Макс номер аша қабыл етіп алабыз. Бейк матур сізлер хүрмәті ярату бізнің елде бауызның да болғар радиосына. Әм қайнар сәлемнәрі туған ауылым Искәлмәт шафқат туташы болып үшләуші Фәриде Нил қызы шафқат туташларын күні білән тәбірі етәм, жылы қорашылы дәмді сөзілер білән, дуалы яуыруларының түрлі юллар білән, түрлі юллар үзіліп таба шафқат шифалы даруларыны елмайулы көз қорашы тартып тұра өзіне. Құтлы бұлсыны бейрәмін, сәлеметлік, бәхет тілім, еңізгі тілеклер білән иріклі яшаушы ауылдашын елзия паңдып иланылған Фәриде Нил қызын хүнәри бәрәмім. Шафқат туташлары күні білән құтлыйбыз, рәхмәт матур сүзләрегіз үшін бізгізге елзия па. Әм қайырлы кәфайыл Шалы шәһәрі Туқай шифаханәсендә шафқат туташы болып эшләүче қызы Мұғаниева Илмира Рауил қызын һәм хезмәттәшләрен Актаныш районындагы шафқат туташларын бәйрәмнәре белән котлыйм. Ахалатлы фәрештәләребезгә хезмәтләрендә мәрхәмәтле тырышлыклары өчен рәхмәт. Эшләрендә уңышлар телим. Актаныштан Сәкинә Әхмәтова юллаган.

0: спорт товарлары іздейсізмі? Қазан шәһәрі Чиков урамы 23-ші йыртта орнашқан «Вперед» кибетіне рәхим итегіз. Балалар һәм олар үшін кең сайлау мүмкінлігі. Барлық велосипедлар да дұрыс жиылған һәм күйленген келеш сатыла. Телефон 240-4143.
1: Энергетики напоминают: нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 20 00 878.
2: Тойдан бұл тауыш келе, сәләт жегі сменаларға дәше. Береді болағызны шанышлы дұслар, қызықлы шоралар, еңа білім нәркеті. Тұлырақ сәләт нұқтай біз сайтында, әм социал шілтерлерді, жәйінен сәләтті өткер. КБУ Сәләт ОКРМ 156-620-46-60 Қазан.
3: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Йылмай Биектау сүт комбинаты. СПССК Йылмай.
4: Иртәнге аш яңа пішкен ипи ісі, һәм Йылмайның ақ майы білән башлана. Янәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Арыслана, яз жилләре. Жыр ұшы екен, Болгар радиосының ВКонтакте дәғі рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

Қазайла біздің яқты қияшы, әнеге біздің. Әдейі біздің бар қанаты, Зәйқарата яуылында туып өскен, Қазір Қазанның ұсады бестесінде яшәуші, Сәхип Гәрәева, Фәриде Жәудәт қызының матурылы бейрәмі 65 жылдық юбилейі білән құтлыйбыз. Тұрмышыбыздың еме болып, шатлық сүйінішілеріні бірге ұртақлашып алдағы күннәріңді де. Аллаһы Тәғәлә сені сәләмәтіңнен айырмышын, біз балаларыңның қадір хөрмәтін тойып, биш ұнағыңа яратқан әби болып, ұзын, ұзақ, ғымыр кешіруіңні тілейбіз. Күннәрің шатлықта өтсін, ғымыр юларыңызын болсын, хамашылай бізге тірәк болып, әте білен бірге сандуғашылар кіпік сайрашып, ешәгіз. Барлық яқшылықларың, дұғаларың, тәмлі істәлілерің үшін рәхмәт сеңам, әне. Сені яратып, хөрмәт итеп тұрушы Ирин Хамид қызың, Айгүл күйеуің айрат олан Альберт келінің Дина һәм биш, әнағыңды билан алған еді бұлға радионың такомысы.

0: сайтыбыз ярдәмінде әлеге құтлау дұзларым. Рахметігі сізді құтлауларығызды біздің дұлқынларға. Сайтыбыз ашай олайлы, сіз лотын қарифләрі білен bulgarradio.com үздәп табығызда, кірігізді, язығызда дұзлар, ярықтан жарығызында сарарға анатмағыз.
1: Bulgar Radio-сында реклама.
2: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении.

Көкілер берген, Аллах тағалы берген. Дұстар, ұлы бөлекке, саулыққа, сәлеметлікке, көңіл тұнышлығына, өзіңнің, яқынларыңның сәлемет болуына, бақытлы, игілікті, мәрхәмәтлі болуына лайық болуға насип болсын. Ана шушы изге тілеклеріні Бұлғар радиосы толқындары аша біз яратқан құрметті кішілерімізге жолдай аламыз. Дұстар, матур жырлар бөлек ете аламыз, сүйіндіре аламыз, әмин өзі бізді сауаптылы бола аламыз. Міне шул кіші көңілі бір жылы сөз бит ұлдыздарым. Құтлау тәбірікнамелер айтуынша bulgarradio.com сайты аша қабыл етіп аламыз. Әлбетте, хаттар да жолдарға мүмкін. Бұлғар радиосына рахмет деп жазыңыз хаттарыңызды. 10 күн алдан 2 атна алдан жазып салуға керек. Дұстар, хаттар жазуға жинасыз екен, рахметіңіз қазір үгінде қарай

Бағыз мәне біздің әлі май айының орталары, енді ақырында кімдерінің туған кімдері яқынлашып келі. Рахымдығыз дұстары, қатыларығызны Татарстан, Қазан шәрі, Максим Горки адресі, Максим Горки 15, біздің адресі біз Бұлға радиосы, жүрлі сәлем тапшыру. Индексі біз 420-0015. Үш кімдерінде, үш сағатлерінде қытлаулар білен бейлі сарауларығыз бар екен, шолтыр атырға мүмкін ұслар Бұлға радиосына тұрдан тұры құрқмешен, қиын сынмешен, үш сағатлері үш күннәрінде рәхім етіп шолтыр атығыз. 570-50-95 телефоны, 570-50-95 бүтін проблемаларығызны әлі тәрсіз, бүтін мәсәлелерге ашықлық күртәрсіз.

0: әнкәйләрнең хәлен белмейбез.
1: Бір толырға 25 минут, қайырлы күн, дуслар, түшкі ашыларығыз да, түшкі шайларығыз да, тәмлі болсын. Хәм енді сағат башында мен айтқан едім, неге керек еттіріп, біз түшкі ашыны башқа тілдерге тәржім айтып, болмай тұрған айттіріп, өзіше тәмлі етіп, өзіншелікті етіп айтамыз деген едім. Әлі мен тамақ жалғап аламыз деп айтқан едім, мында бізге жауаптар келді, мында қайырлы күндер, оңышлы күндер, Павел, бізде түшкі ашыны әйдегіз күндізге Ерек ялғап алайық әлі деп ертәләр деген Мәулет Жанабы яллаған. Барады бізді тамақ ялғап алайық дейләр әйіміз сізді. Ерек ялғап алайық әлі деп әйтәләр екен мен әбейд. Әр яқының өзінің әнем шындай хас өзіншелігі де бар әлімінді. О, қайырларым. Перекор деп ертәләр екен. Мұнышық тәржім айтасын. Ереті алайық деп әйтәләр. Шабаш деп әйтәйін бір радио тұрмашымыз. Мұнда енді нендей іште ішлеуіңе де қарайдыр ол дұстар әйімі. Әр специфик іш білен де бейлі бітел ол әйімі. Міне бұ яқтан да профессионал әнәрі тамақ ялғап алу, ашап алу, түшкі ашыны бәлкейім сіздің яқта, сіздің іште өзіншәлік лейті бәйдәлердір. Максқа язығыз.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисі, яңа сауған сөт исі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы яшірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында, тәмлетті. Болашақ дәмі. Сату нұқталарынан сұрағыз.
3: Хова тұршы түрінде мәғілімә дұздар алмашының үшен бұлытлы дефоразлы синоптиклары біз ертеге яуым түшімнер бұларға мәмкен. Хәзір 19 градус жылы. Ертеге демек жел күн екін шығыштан секундана 13 метрға жетешек тілі 9-14. Кіндіз ісі 20-25 градусыға дәр жылы фаразлы синоптиклары біз.

0: Саулармысыз, қайырлы күн, ассаламу алейкум, достарым, достайларым. 2-7 минут сираттағы сағатыны башладық. Пульт қоршында мен Фаил Ғимадов әмәгізінді сәлемдейм. Елмайык, достары, шатлан ексейінік, әмін мұхимы. Сау, сәлемәт, бұл ешіләрігіз оңшы болсын. Әмінді бізіне сәлемәт итуші, бізіне Елмайырға мәжбүр итуші, сәлемәтлік бүлі кетуші бүгінгі шафат туташыларын, бейрәмләрі білән тәбіріклерге де анатмек достар. Қайырлы күн Болғар радиосы қызметкерлері әм радио тыңлаушылар. Сәлемнәрім Ақ Егіт ауылында ешәуші ауылдашыларыма әм ауылыбызның ихтирамға лайық болған шафат туташы Рафил қызы Рәмзия апаны. Әнәри бейрәмі білән құтлап аның үшінде оңышлар ғайлә бәхеті тіләп қалам деп ерғат әфәнді біздің иыллаған әлігі тәбірікнемені қушылағыз, құтлыйбыз ауылдашыларығызны, ауылығызның шафат туташыны, яқынларығызны, бізден де Болғар радиосынан да изгі тілекләріні, иыллыйбыз сәлемлеріні, иыллыйбыз дұслары. 891-78-555-915 Болғар радиосының Макс номері.
1: Әлігі сәғатнің иғанашысы жауаплылығы шекленген мақсуслаштырылған төзуші МИР жәмғияты Хвойный тұрақ комплексін тәрдім етті.
2: Вот так звучит твой новый дом. Сосновый лес, Волга за окном, готовая инфраструктура, своя квартира от 25 тысяч. ЖК «Хвойный», Зеленодольск. Полная стоимость кредита рассчитывается от 17,823 до 18,613% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru/ru/person/credit/home/family. Расчет ежемесячного платежа от 25 тысяч рублей выполнен на примере одной комнатной квартиры номер 16 площадью 37,87 квадратных метра. ЖК «Хвойный» стоимостью 5,453,280 рублей. Первоначальный взнос 1,283,280 рублей. Это 23,6%. Ипотечная ставка 6% годовых при сумме кредита 4,170,000 рублей на срок от 1 года до 30 лет для граждан РФ, имеющих ребенка гражданина РФ до 6 лет включительно, либо заемщики с ребенком-инвалидом, не достигшим 18 лет на дату заключения кредитного договора. Максимальная ставка по кредиту составляет 6% при сумме кредита от 6 миллионов рублей и доступна в рамках программы ПАО «Сбербанк Семейная ипотека». Акция распространяется на определенный перечень квартир ЖК «Хвойный». Подробности по телефону 8 843 216 11 12. Застройщик ООО «СЗ Мир». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
3: Рустем Асадуллин.

Екінші 29 минут Қазан қаласында. Сауларымызды сайырлы күн достар, оңышлы болсын атына. Біздің әммегізге де шитлешу, визу, ярағайу, мына жүнді сөздері бар. Біздің тілімізде, еме біздің бик мотор бай тілімізде. Мына бұл сөздер біздің яқынларымыз, туғандарымыз, қызметтешлеріміз арасына өтіп кіре көрмесін, достарымыз арасына. Бары тек өтіп кірсін, ол ярағайу, шитлешу, визу, ол нашар ғадетлерден, еме гынақлардан. Мене бұл сөздер, мене бұл түшіншелер арасына өтіп кірсе ярайым. Әмәлі, мүмкін қадар ярағай, гынақлардан, нашарлықлардан, өзі біздің жетішмеген яқларымыздан, дезик дұстларымыз алардан ярағайык, шейділәшік. Мене бұл тұры келі әймін енді мәғінелер. Әлігі сөзіне неші қолланасың, әм, яқшы мәғінеді, нашар мәғінеді. Һәр берсе дә зур ниндидер бер хикмәт ята. Алга таба дәвам итәбез. Хәйерле көннәр. Апас районы терапия бүлегендә эшләүче шәфкать туташларын бәйрәмебез белән котлыйм. Исән-сау, тынычлык белән эшләргә язсын. Лилия юллаган. Лилия, бәйрәмегез белән котлыйбыз. Хезмәттәшләрегезне бәйрәм белән котлыйбыз. Хезмәтегездән тәм, ям табып, матур итеп эшләргә насыйп булсын. Кешеләрнең мөмкин кадәр рәхмәтләрен ишетеп, үзегезне хезмәтегездән шулай ук инде канәгать риза булып

0: топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн! Бүгін бізді қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін

0: Ще сентябрь, Татнефть-аренада.
1: Булгар Радиосы Фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртлі жырлар.
3: Юмор һәм қайнар хитлар фестивале.
0: Килегіз.
2: Татнефть-аренаның бұзын
3: біргәләп әрітик.
4: Билетлар Татнефть-арена бұз сарай кассаларында. Әм тына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена бұз сарай. Қазан әрті 600 ұраны 42 ел. Огрея 116, 16, 90, 15, 67, 37. 2026 ел. Яшеклеу 6+.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
6: Нурзаде.

0: Қазанда сағат 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыш Шиханшина. Республикада шторм кесетуін ұзайттылар. Бош қалада Қазан форум башланды. Әхәзір толырақ. Татарстанда пилотсыз ұшқыш қорқынышы режимі ғамәлден шығарылды. Бұл хақта Россия ғадәттен тыш хәлләр министрлығының рәсми қошымшасы.

0: Сәлемдер, қиошлы қайнар сәлемдер. 2 тулып 7 минут кетті бұл ғаразысы музыкалық күрін дәуам едем. Демек, сағат біздің енді 14 сағат 18 минутлар тересінде көңіл күзгісі топшыру эфирға шығашақ. Тезден қонақ кім екенін білерсіз. Контактыда бұл ғаразысының рәсмей түркімінде де қушыла аласыз.
1: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғыеті.
2: Сезон финалын көрмей қалмағыз. Рубин Пари НН. 17 май Ақбарс Арена стадионы. Риша Тұхватуллин концерті. Программа 16:30 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
3: Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғыеті. Огрейан 118-16-90-01-31-20. Қазан Капылова 2-0-2026 жыл.
2: Диля Нигматуллина.

0: қыларға барайдық біз, әйме, ол вақыт. Ол вақытта білейдік біз аны.
1: Әйе, анарсың, біз ол вақытта, менің бүлмеде, біздің бүлмеде көбірек жиылайдік, дүниада болмаған қызық хәлләріні сөйләшіп отырайдық, Найля, хәтірлесің мекенінде, да Зүлфия сөйләшіп отырғанда тыныш қана айтып, жиннәр турында, теге дүния турында, анарсың, табиғи болмаған хәлләр турында сөйләшіп отырып, қорқытып бітіріп бір-біребізді енді қайса олдан енді үрекләр ерген, мен шулай сөйләшіп отырайдық.
2: Шул іске түсті сенің,
1: көз алдына келді енді менің Зүлфия айтқаштан, мен қызлар, жігіттер болма,

0: Мәтбуғат күні де яқынлашақ, әмінді сәрі ауыл журналистиканы тәмамлаған кіші міне. Қазіргі уақытта аулақ үйдегеш нәқ сенің проектың келіп баса көңілге емі. Көп балалар бақшалары, балалар, әти-әнилер, ұқтушылар, әйтек мәктәп оқушылары, әти-әнилер үшін ойрым бір проект бейгі боларақ бұ әйбет. Қам міне сенің есіміңді онда бетінде проект жетекшісі боларақ, ойлап тапқан кіші боларақ емі. Сәрия Закирова кім соң? Журналист.
1: Мен бірінші ширатта көп балалы әней.
0: Дұрт баласы бар Сәрияның.
1: Спортсмен әнесі. Қызым менім Татарстан чемпионатында Қазан біріншілігінде бірінші екенші орынларына бермәді. Бек ұста езіпші еді. Ертенгі алтыда сыбызғы сызғырауыл енді. 4 шақырым езіп шығада анары мен шәхірінің екенші башына Шамил Юсманов ұрамана татар гимназиясына балаларыма туған тілді білім беру мақсатынан шында алып кетейдім балаларына. Міне күнім шулай өтейді, енді менім тіп ішім болса да, менім енді бүттін иқтибар балаларына тәрбиелеуде болды. Чүнкі міне қызымның яштешілері ұрамда көрем, алар уақытта енді көшіш жұрларында сұра тұтып, тәмәкі тартып ерейлер еді. Біздің енді мақсат бар еді, біздің біріншілікіне бермәске, біздің енді тіп мақсат қам режим білен яшейдік. Ертенгі алтыда енді сыбызғы сызғырғаштын, кешке сегізде ятып еқлайсы еді, аңа қатар бітін үштігілінгі моларға теші, әр сағаты, әр минуты жазылып қойылған.
0: Балалар үшін деп яшадың болып шығанды, қазірде яшайсың енді?
1: Қазірде шол енді, қазірде шол, Аллаға шүкір. Енді еңгішкіне қызыма 14 яш бұл Алла берса, еме. Хәм ол енді бізнің өзінің ұста құлы болу білен сұқландыра, 180-ші гимназияда оқи, анда миллилікке бір адам деген түгәректе қолфақлар, үзулер, шегіп, енді 10 яшында 3 бар қолфақ, езулер, беліне, бейлерге мені шындай ұста етіп шегіп, тегәсінде.
0: Әйе, Сәрия, шулай, балалар ол ғұрырлық хисі оята енді, әйме, ғайла турында сөйле ашып кеткештін. Міне, ярай, әлі мен аулақ үй турында сұраулар бермекшем, ғайла турында башланғаш, ғайла турында сұрысым келе. Міне, кімдір әйтәбіз бетінді, кімдір ойырла, кімдір қушыла, тұрмышта түрлі хәлдер болырға мүмкін, лекин яратмасаң дұрт баланы табу болмай бетінді ол еріңнен, әйме. Лекін мәне, ендір әтесәбілер ұрқасында сен елғыз қалдың. Дұрт баланы көтеру бік оғырға келгендір. Мен мұнан ешін әйтем, көп күні әнелер қазір тұңлайдыр біз, әйме. Мәне ол күшіні қоян аласың, ілхамыны қоян аласың. Хәм, ғымен оғыр болды ма?
1: Ең біріншіден әйтем, арқа шақ білен қодаған көбік болды. Нешіктір бір түбе асында яшаған кішіге ұшаныш бітті енді, әйімі 18 ел бірге яшады, қам ол енді бүтінлей ұшаныш, қам бі көп кішіге ұшаныш бітті, шыннан соң бі көп нәрсеге ұшаныш бітті. Ең нәрсе ауыры нәрсе болды, біз ер білен яшағанда, сүлік көбік ер білен яшағанда мискін ғайлі едік. Хәм бізге хүкімет субсидия береді, балалар бұшылай ашылар еді. Ерім жекені шығып кетті де, ол енді соз ашытыға білішіме кетіріп берген 80-90 мың ақша алам дейіп. Хәм мина енді сентябрінің бірінші атнасын тұншығына оқы бітірді. Оқытушылардан спамнар келе башлады. Өзлеріне де күлдім сізден. Ақша сұрап сізнің телефон номеріна қатлар келеді. Менді күлдірі, менді өзімше мәзекке бұра. Мен бек позитив кіші. Ең ауыр ментларымда да кіл позитив болады алдым. Ауырып ятқанда да бір қашанда мені ауырғанымны да білмәділер, аңламадылар да. Жой оқына ауыр ментларда да. Олаға шүкір, олақта әлі бар ол, мені айтайлар бет, бала өз ризығы білен жарала деп, әйімі. Хәр бірсі, олақта әлі берген балаға, хәр бірсіне өзіне ризығын да, кейімін да бері, олаға шүкір. Бірсінен де кейім де түгіл, құрда болмадық, енді көплер, күттілер, мені бар бет әлі жар ұрыша. Стою ямаладой, подайте ради Христа, червонец салатой деп, шулай мискін болып, сұранып еріп, Яки инде түбән тәгәрәп, инде түзмәс, эшкешелеккә бирелерме, менә түбән тәгәрәр дип киттеләр. Әмма дә ләкин Аллаһка шөкер, Аллаһ Тәгалә ярдәме белән көтелмәгән җирдә, әмма дөньяда шулкадәр алтын йөрәкле, Аллаһ

0: шығып кетеді.
1: Бала шағыңды еске түсіресің.
0: Шул вақытта башқарған бет мен бұл ұшына.
1: Әнеше бәлі қазір ауырлық алдында ұйғалып қалырғай ма?
0: 40 яшқа жеткенде мен 4 баланы енді бұл этапны бір қат өткен кеші, енді велосипедте бір тапқыр жүруге үйренген шығылмайсың енді ол. Енді мында бір неде сұртыны да жоқ, кертелерін де орап ұсасың, ұстарған боласың енді. Хәм зиректілікте бола енді ол яшта.
1: Сәрия, шығырың бар сенің ғайлы тұрында, махаббат тұрында, о қайлы шынайды?
0: Бұл ғайлы тұрында деп әйті болмас, енді мені нендегіне ауырлықлар болса да, күңілігізді, ерігізді ярату болсын әйдәйімі. Ол деп әйбір енді ярату, ол ешеді, ол күш бере тұрған әйбір. Интриге ясып, оқып алым енді, тынны қорылық іссі тұшта. Күңіл әзлей бір әр күлеге, мен іссіден түгіл, сеннен қошам. Мен сүйуден қорқам әліге. Сенің ялқын жанны өтіп ала. Жей қияшы тұрсын бір жетті. Рұқсат сұрап тұрмай. Жанға өтіп, ғашық еттің мені бір кеште.
1: Шолай. Ғашық болыр үшін де, онан соң енді басқа хистер үшін де бір қараш, бір сөз жетейім. Еші-еші. Шуны білесің. Міне, тоған ғайледегі бір көп күнә кішілерге сен ердім дейтесің, мен білемейім. Сен әніңні мақсус ғарби операцияда юғалттық сбеті әбет. Ол шулай оқ, бек зұр юғалту, оша қасырет, ол біразғына босыла дейсем дұрыс түгіл енді. Тек шулай да.
0: Олар өткен сайын қайтып кірір кібік. Нендедір үміт үзілмей. Үміт үзілмей басу қопқасынан қайтып кірір кібік зұр-зұр атлап. Әйімі аның қабарсыз юғалуған күнінен 19 майда 23 жылының соңғы тапқыр сөйлештік. Апа, мен яңа сен қалам, қам аннан мен сен өзім шалтыратам дейді. Соңғы сөзі шол болды. Шол қадар матур етіп қатлар язып, шол қадар матур етіп оралашып тұрды. Аның мен әгіл көңіл көтәрілін кілігі еді. Ауылдан шығып кеткен мезгілерінде матур етіп язған. Ауылдан шығып кеткенде мен елмайып шығып кеттім дейіп. Хәм мен оның үзілеу процесін бек ауыр болды менің үшін. Шынки бек көп әйбіріне біз білмеген.
1: Білмейсің бі дейіп.
0: Біріншіден оны ұнда ұзатқанда білгенлер болған генеральный доверенность деген әйбірлер керек. Әнесіне де бір нендей мәғлімет бермейлер, бір нешек нәйте алмай біз. Хәм енді біз бір елда 8 ай езледік. Оның қойдалығын мүрәжағат еттік, бүтін жерге, бүтін шоқымаған ешік қалмады, язмаған қатылар қалмады. Шуларада мен әнімні үзлегенні біліп, бек көп райондашларым, Қойбеш районы, Яршалы, Татарстанның түрлі районларынан менің мүрәжағат ете башладылар. Қоя қат язырған,
1: нешек қат
0: язырға дейіп, әм менің ғалар документларын жіберіп, мен папка документов, документлар жиып, біз аларға, алар білен біргәләшіп, рәсми хатлар язып, құлар қойдырып, хатлар юлап, мен шулай, әнемні тапқаншы да енді біз 6 кішіні қойтарып жерледік. Қозан госпиталіне қойтарыға ярдәм еттік. Шунды шырақта болды, ярдәм сұрап мүрәжағат етушілерге енді бек көп, мен фонд защитников та болышты. Аннарсың кіші хуқуқларын яқлау Сәрия Харисовналарға мүрәжағат етіп, өзімнікілер ғана түгіл, бүтінлі ят шет кішілерінің мүрәжағатларын білен де оларға мүрәжағат ете башладым.
1: Сәрия, бүгінгі күнде әгер де мені шундай проблема біле ұшырышқан екен, мені біздің тыңлаушылар арасында сен мүрәжағат ете алар ма? Ярдәм етесің ма? Нәрседен бошыларға? Нендей қолып язырға, ең бірінші. Қойшақта юғалып та қоласың бет әлі ол.
0: Қоя мүрәжағат етірге білмейлер, нәрсешілерге білмейлер, неше керек қойт язырға, нендей документлар керек бұла. Оның бет бұла ғайләлі.
1: Қатын өзілерге мүмкін, әйі,
0: қатын өзілерге мүмкін.
1: Бұла елғыз.
0: Елғыз, бітінлей әтиенесі үгіне үзілеген ұшырақта ғайлесі тұрқылғаннар бар. Қаменде қарби, мені мақсус қарби операцияға кеткеште ғайлелер тарқылғаннары бар. Қызғанышқа қаршы.
1: Сіз бізге шылтырата аласыз, радиоға мүрәжағат ете аласыз, біздің Максқа жаза аласыз.

0: айтасыз, біз енді Сәрияны телефон сізге береміз, ярыма. Әгер де енді бик керек болса, шынлап та мен білем тоған мен шушы жағаттан сен шығыр язған едің, айма. Әйді оқалы.
1: Иә.
0: Ол бәлкі ой бір әті әнелерінің көңіліне, туғандарының көңіліне те.
1: Көңіл кешірішлеріме тұры келген, біне ізлегенде қар ертені шығыр білен башылы еді мен ол вақытларда. Мені білен бек көп кіші ізләшті. Мені ертеден енді тұтқынларына есімліклерін жіберілер енді шығарылған тұтқынлар арасында йоқ ма. Мені білен бірге ізләштілер. Енді ижатташ достарымда, енді ВКонтактеда да, язылушыларым арасында да, яқташларымда бек көп кіші біргелешіп ізләшті мені білен. Хәм хәр бір күнім шығыр білен башланайды. Міне бірсін оқып өтелам.
0: Рахмет айды.
1: Блиндаждан хәбәр көтіп өте. Күн туды исә қолда телефон. Уйлар шаба фронт сызығына. Ирәк сезнең янда. Күн озын. Ирәк сезнең янда.
0: Оқшатайым, дулкынландыра. Ярый, Сәрия. Шынлап та мында көңілді көріне енді, неше көңілің да толып келді, кетті айма.
1: Хәлләр әйбәт дейсің, юатасың, елмайулы қараш өзіңде. Ойларыңна оқиым, жанда жерсу, тирән сағыш, балам, көзіңде. Мен тиештір сені юатырға, сөз таба алмайым, көзге яш тола. Акоп шәме жанға елі бере, мында жылы дейсің, баршылма. Юатам деп, сеңа хатлар язам. Йылы-йылы хатлар юлдым мен. Түшләремдә гүл бакчалар күрәм. Сугыш туктар диеп йөрим мен.
0: Рәхмәт. Алла берсә, Алла берсә, барсы да яхшы булыр. Ышанабыз әйме.
1: Дөньялар.
0: Алла берсә, әйе.
1: Рәхмәте белән бар теләк шул инде.
0: Бар теләгебез шул. Менә бу ихласлык каян килә сиңа? Күп кешегә җитми бит ул. Сөйлештім әлі мен, мені біздің бір коллега айта, шул қадыр болышты дей, Сәрия дей, мені сөйлештік дей, ихласлық баранда дей.
1: Білесіз ме, мен әлік әлігірек ойлы тұрай менді бүтін кіші, яс алмадыр дейіп, ялған дүния дейіп, көз алдына кеттірейдім. Әмі ләкен мені қиынлықлар қашына келіп, қиынлықларға тарғаш, ауыр хәлде қалған шырақта, шул қадар ярдәмшіл кішілерінің көплеген ашақ қатып, өзінен өзі мен әршіндей кішілер кібік боласы келе. Ярдәм етесі келе, мүмкінліклері түрлі кішінің түрлі шәбетейі мә, мүмкінліклері де түрлі кішінің түрлі ситуацияларда анар біз өзі бізді психолог кәйләні біттік бетінде біздің факультетта журналистика, социология, психология өзімді анарысың мәғариф министрлығының бір курсын өттім, психолог, енді дипломлы психолог. Бүйт көп ұшырақта, ауыр қалда қолғанда шолтыраталар екен, мен вақытымны жәлләмем.
0: Біздің вақыт, мені шулай 2 минут қалды, Сәрия, біз ауылақ үй турында да сүйлесек еді, мені бір тыңлаушы біз язған, Гүлназ язған, ауылдашым Сәрия Закир, ұшындай матур іштәлекілі тапшу тыңлау отырам. 25-ші елінің ноябрь айында туған ауылымда ұшындай матур ауылағы кешесі өткерді, бек ұшады мен ауыл кеше деген, мені көп кіне кішілерді эмоцияларда бітәлі ол, шу, балаларға тотар тілін үйрету, традицияларын жоғалтмау, түп мақсаты шул бітәйімі, бір-екі сөз айтып кетсем.
1: Мен балашақтың оқытушы боларға қиялланып өстім. Біздің оқытушы біз ғой, Атулина Роза апа, ол өз заманында қызыл дипломлы алтын медальді оқытушы үйінді мәрхімі, әм Россия Федерациясының мәғариф атлешнігі. Ол шул дәрежеде, ең шоқ деген малайлар да аның дәресінде әдебиятның іштәлігін сүйлі башласа жылап отыралар еді. Хәм минем дә нәқ шунды итеріп, балаларға, халыққа әдебиятта мәхәббәт ояту мақсаты тілегі бар еді. Шул мақсатны тұрмышқа ашыру үшін, енді мені Россия күлем ашық дәріс дейіп, аулық икіреш проекті білен ері башладым. Түп мақсатыбыз қолға китап алып, татар әдебиеті классикларын үйрену, хәм аларның көңіліне кіріп қала тұрған үлішлерін езік салышта ұшқа түшіребіз біз әйтік. Туған ауылымда менім татар әдебиетінде ана образы деген тема болды, хәм біз онда Аяз Ғилажевнің «Ярасын», нан үзік бердік. Анда біз әне келдіден үзік бердік. Мұна шулай әсерлерден ең тітрендіргіш үзіклерін беріп,

0: Юрегің бит, жауап табал меша яратадыр дейіп юана. Сағышымны искен жиллер бәлмей, шафақ қына біле, айғына. Онытырмын, өтер әлі бірәр, әр яраға дәуа табыла.
1: Бұлғар радиосы.
2: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
4: Машина ғыз отылды ма? Трактор да тек тұра. Запша сізіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
5: Байлар сабасында 2.52.46, опаста 3.45.22.
0: Хауа тұрышы тұслар, республика бойынша, ертеге ояз ұшан бұлытлы күн, 27 градусқа қадар жылы болырға мүмкін күн шығыш районарда, орташа 18-23-ні көрсеті, яңғыр яурға мүмкін, апаста бұл адат әтіште 23 градусқа қадар, базар ұлматы қоқсы байнырлатта яңғырлы 24-26, Лойшта балық бестесінде шестайда 22 градус жылы деп паразлы синоптиклар.
2: Радиосында реклама.
6: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
7: Буа районында Курбан бейрамына тұқымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратығыз 8-986-276-95-34. Бәйрәм мүбәрәк болсын.
8: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуреева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
9: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
10: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
9: Булгар Радиосы Фест!
10: Популяр жыршылар!
9: Дәртле жырлар!
11: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
10: Килегез!
9: Татнефть-аренаның бозын
11: бергәләп әрәтик!
12: Билетлар кассир.ру сайтында.
13: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, Татнефть-арена, Бринчир. ОКРН, Изунсигез, 1884, 7189, 582.
12: 2026 ел, ящик лево 6+.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Наил Галеев.

0: Казанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етә. Студияда Ландыр Шиханшина. Республика шәһәрләрендә жылылық шелтәрен ремонтлау эшләре башлана. Баш қалада транспорт хәрәкәте вакытлыча шикләнә. Ә хәзер тулырақ. Россия президенты Владимир Путин, Россия ислам дөньясы, Казан форум, Халыкара икътисади форумында катнашмаячак. Бу хак

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Республика бойынша бүгін ой жұшаны болотлы күн. Достар, болотлы, лекен жылы. Хазір башқалабыз Қазанда 20 градус жылы көрсәті. Магнит қыры 0-ны көрсәті. 9 балдан, демек, ертегі 27 градусқа қадар жылы. Жәл әлмет Ознақай, Мүслим Сарман Ақтаныш, Ленангүрскеда бүгірмеді бауылыда. Эгір жер шоуылды бен камыда 24-26, 23 шөпірәрі қойбышта 18 градустан 23 градус жылы болашақ деп паразлы синоптиклар.

0: Язгы кояшка Болгар радиосы белән ялмай.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97.
1: XL Outlet.
3: Қойдан бұл тауыш келі, сілет жегіс мен оларға дәші. Береді бол ағызына шанышлы дұслар, қызықлы шоралар, еңа білімнер кіті. Тұлырақ сілет нұқтай біз сайтында, әм социал шілтерлерді, жәйіне сілет тіте өткер.
4: Күбу үтсі сілет өпілейін кезе 366 020 46 60 қозан.
5: Изгі Бұлғар жиыны. 922 жылда Иділ бойы Бұлғарында дәулет дині боларақ ислам қабыл етуге бағышланған тонтана. 17 май күні Изгі Бұлғарға рәхим етегіз. 2026 жыл ешіклеуі юк.
6: Иқтибар! Иқтибар! Иқтибар! Бұлғар радиосы тәқдим етә!
7: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
8: Бұлғар радиосы фест!
7: Популяр жыршылар!
8: Дәртлі жырлар!
9: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі!
7: Килігіз!
8: Татнефть-аренаның бұзын
9: біргәләп әрдік!
10: Билет на Татнефть-арена Бустарай кассаларында. Эм, тына, тикет сайтында. ООО, ЛДС, 1000, Татнефть-арена Бустарай. Хозан, РТ, 600 евро на прыгай кинчев. ОГРН, 16, 16, 90, 15, 67, 37. 2026 ел, ящик лево 6+.
11: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: 8 минут кетті бұл радиосам эфирінде омита студияда мен Найля достар мына бір кеңес ешкенім бар іш білен мәшғул болығыз нәрсе білен болса да мәшғул болығыз бұл жерде ең арзан дару һәм ең нәтижелерінің бірсі деген шуңа да енді азарланып отырға уақыт юқ нәрсәдір ішлерге керек харакат дейбіз бет енді міне шулай харакат етәбіз алға таба
1: әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаптылығы шекленген жәмғиеті.
2: Сезон финалын көрмей қалмағыз. Рубин Пари НН.

қайырлы күн, достар. 16 сағат 30 минут Бұлғар радиосы. Дәуам ете эфирін. Міне бүгін 12 май күні Қолығара шафқат тұташылары күні екенінде айтып кетейм әлі. Бұл күні нәқ міне шафқат тұташыларының үшін біріншілерден болып ұйыштырушы Англиялы Флоренс Найтингейл туа, һәм ол дүниеда бірінші топқыр шафқат тұташылары қызметін болдыра. Россияда шафқат тұташыларының іші Петр бірінші заманында ұйыштырылып, һәм ол вақытта олар башлыша харби госпиталерді яралы солдатларға ердем көрсету үшін башқаралар. Һәм бүгінгі күнде де шафқат тұташыларының іші бик ауыр, жауаплы қызмет дияр едім. Ауыр вақытта ең бірінші ердем қолы сүзушылар, жылы сөздері білетін ұйшландырушылар, һәр шақта енеше болушылар. Һәм әлбетте енді шын көңілден біз сізді бәйрәм белән тәбриклибез. Менә шәфкать туташлары дип безгә әйбәт медицинская сестра. Дуслар, инде хәзер табиблар бит инде иратларда бар, һәм шәфкать туташлары дигән менә шушы һөнәрдә иратларда була бит. Аларны ничек әйтәләр икән? Тәкъдимнәрегезне әйтегез әле. Менә шәфкать туташы менә мәзәк инде алай дип әйтү әйме. Иратларда бит инде табиб кына түгел, аларны да ничектер икенче төрле әйтәләр. Ничек әйтәләр? Максқа языгыз. Хәерле көннәр.

0: Шефкат утошларын тауым бұрқат бейрем білен шын көңілін тәбірі кетәбіз. Яқынларығыз арасында шефкат утошлары болса, есе ауылығызның шефкат утошларына рәхмәт сізләрін жеткірі аласыз. Мінә мен еткен едім бітәлі. Шефкат утошлары деген жүріп тұр қотын қыз келіп баса бетінде емі шефкат утошы. Иратларда болырға мүмкін бетінде емі. Ишек етелер екен деген едім. Тотарша керек еді. Мен бұрат екенім білем. Шулай дейлер шол. Ремізді, Ремзиеді. Ремзие тағын бір язғанда бір тыңғышымыз айткен. Шефкат тұташы иратлар мен бұрат еш. Тотарша білмеймін де шефкат егіті дейіп болмай. Шефкат періштесі дейсен ғана енді деп язған. Міне шол шол нешеп тұр иратларға неше кетіп айтайлар екен. Тыңғышыларымыздың вариантларын ештесі келген е. Өзіңіз бәлкі ойлап табырсыз нешек бәлкі дешесіздір тотарша. Солай ғой енді Максқа яза аласыз. Менің қызықтарын оқырмын. Міне тыңғышымыз айтты бүт. Шефкат егіті деп айтып болмай бүт енді деген шулай енді нешеп тұр. Тура келмеймін шефкат тоташы деп айтамыз да. Ярай, шундай рақ смс-лар достар, қайырлы күндер.
1: Бұлғар радиосы.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн! Бүгін бізді қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берілі қолланылушы сәлеметлендіру шарасы санчи турында сөйләшербіз. Зүлфия, санчының уникальлігі неде соң? Бізге толырақ етіп сөйлегіз әлезінхар.
2: Санчи ул женьшень семьялығынан, шул исемдегі үсімлікнің уақыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп атылар, хам оның дәуалау үзліклері составындағы файдалы компонентларынан тұра. Шушы файдалы компонентларының қушылмасы кішінің барлық қон әйләніші системасын хам тәуігі ширатта ішкі органарға кислород илтуші томырларына нығыта.
1: Санчины тағайын кімге қабыл етерге бола?
2: Қон әйләнішін күйлегенліктен, санчи барлық ішкі органарға файдалы мәдделер топшыруыны көпке яқшырта. Қон басымы нормалеше, қонның ортық қойылығы кеми, ғымым хәл яқшыра, юқысызлық қым мигрен білен дә уңышлы күреше. Санчины күн сайын қабыл ету когнитив функцияларыны тіргізе, иммун системасы үшін қым тулайым организмны тірнәклендіре. Санчиның үсімлік компонентларында есе тонусны көтеру хам антиоксидант үзліклері бар. Олар сәлемет йоқыны тіргізірге ердем ете. Мұннан тұш, мен санчины организмнары гормональ үзгеріш кешіруші хотын қызларға кенеш етер едім. Организмда қуан циркуляциясы йоқшырғанлықтан санчи гормонарны күйлі, қортаю процессларын хам менопаузыны шигіре, кейфны йоқшырта.
1: Санчины сәлемет актив кішілерге қабул етерге ярымысың?
2: Әлбетте ярый. Санчи нәқ мене профилактик шара боларақ бигу тімлі. Әбі түзің турында қойғырта башлау әлі сәлемет хам күшлі шағында оқ мұхим. Әгер сіз кейфігіз түшуін, ғымым хәлігіз нашар ойын тұясыз, еш хам ұзақ етіп оғыры башлағансыз екен, ол шырақта енді санчины мен сізге иммунитетіні нығыту шарасы боларақ тәғдім етем. Қытай традицион медицинасының ғасырлар бойысын алған бұ шарасын регуляр рәуіште қабыл ету сізге сезонлы ауруларыны, тілесен енді хроник ауруларының кескінләшу шырын жиңілірек өткерірге хам ұзақ йыллар дәуамында яхшы сәлеметлігігізні сақлап қаларға ярдәм итер.
1: Зүлфия, қызықлы әңгәмегіз үшін зур рәхмәт сізге. Исігізге түшірем, санчи бары тек фармленд дәруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf.
3: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яр чикләве уника плюс.
4: Болгар радиосында хава торышы.
5: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
6: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
7: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
8: Республика бойынша ертеге ойыз үшін бұлытлы күн болашақ, температура қазір 21, магнит қары 3 бал, ертеге 27 градусқа қадар жылыт.

Tanisya Rullin. Agar. Үсмесәм әгәр уйнаклап табиғат құшағында, отынмасам бәллу ясап қойыннар бұтағында, юғалтуның бұ қадәрлі ошысын тыймас едім. Түшлерімдә юллар көріп, хаман ымсынмас едім. Мұңа қадәр тұрмыш мені суқмаса һәм қоқмаса, яңақлысы урыннарда боштан сыпап яқласа, тұрмышның мен бұ қадәрлі қадірін білмәс едім. Хәр уңышқа, хәр табышқа бұлай сүйінмәс едім. Ұшырамаған болса меңа хистлерден күлішілер, мәхәбәтіні ерек сайын бүлгәләп ерішілер, сүйіні мен бұл қадарлы тирен аңламас едім. Мәхәбәткә туғырыларыны езгі санамас едім.

0: Қайырлы кеш достар, яңа музыкаль сағаты бізді бастап жіберебіз. Сосы минуттан түнгі 11-ге қадар Бұлғар радиосы студиясында бүгін сіздің білән мен Дилбер оралашырмын. Қалай ахуалларыңыз нешек, кешке нинди планнар сіздің деп сұрайм әлі. Әм әлбәтте енді біздің білән Бұлғар радиосы білән бірге боларсыз деген үмітті қалам. Бүгін енді шафқат тоташылары күні сол оңайдан бек көп құтлаулар келе тұра. Менің яшлік достым Рәзиләні шафқат тоташылары күні білән құтлайсым келе. Қызғаныш біздің еллар 1990-шы елларда ойрылышты. Ол Буа районы Юғары Норатбаш ауылынан боларға тиеш. Біздің тойда шахит болған еді. Есімім ол су бола деп жазып жіберген ол. Сіздің де СМС қабарлар юлларға тілегегіз бар екен. Біздің Бұлғар радиосының телефоны 8-917-8-5-5-5-91-5. Макс Наша қабыл етіп алабыз.
1: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауапылығы шекіленген жамғайеті.
2: Сезон финалын көрмей қолмағыз. Рубин Пари НН.

0: Базарлы Матақ 107.1 FM.
1: Ринас Шихапов, шоморт шешек атқанда. Жыр ұшы екен, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш үйлей аласыз.

0: 30'da başlana.
1: Biletler Kulüp'nün resmi saytında.
2: Rubin Futbol Kulübü cevaplılığı şeklen gençler kıyatı. Ograyan 118-16-90-01-31-20. Kozan Tepulova 2. 0+2026 yıl.
3: Koynar Hit проектінің иғанашысы Lotus Med Narkologiya үзәге жауаплылығы шекленген жәмғияты.
4: Барыс та яхшы иди. Гайлем, балаларым, машинам. Мезгіл ішінде барысы да юққа чықты. Мен іше башладым.
5: Яқын кішігізге хәмірге батырға ерек бермегіз. Lotus Med Narkologiya үзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
6: Тискәрі юғындысы болуы ықтимал. Одан тоби білен кеңешлешу керек.
7: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95. Емлі түркіні.

0: Бүгін енді қонаққа баратырған күн болмаса да кімдердір қонаққа баралардыр жәмәғәт. Сейшәмбі кеші Бұлғар радиосы студиясында сіздің білән мен Дилбер оралашам. Сіздің келген хабарларды көп әлігі сағатта енді сіздің келген СМС хабарларыны оқырман. Сағат 8-де бізнің жерлі сәлем тапсыруы болашақ. Яқынларғызны, қадірлік шілергізні туған күнлері білән құтларға тілейсіз екен bulgarradio.com сайтына. Мұражағат етерге керек. Әнді, сәлемлер жеткіресігіз келейкен, шәфқат туташлары күні білен құтлаулар жеткіресігіз келейкен, онсын енді біздің Макс оша қабыл етіп олашақ біз, номер 8-9-17-8-5-5-5-91-5.
1: Әлігі сәғатның иғанашысы жауаплылығы шекленген мақсуслаштырылған төзуші МИР жамғияты Хвойный тұрақ комплексін тәрдемейді.
2: Вот так звучит твой новый дом. Сосновый лес, Волга за окном, готовая инфраструктура, своя квартира от 25 тысяч, ЖК «Хвойный», Зеленодольск. Полная стоимость кредита рассчитывается от 17,823 до 18,613% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru/ru/person/credit/home/family. Расчет ежемесячного платежа от 25 тысяч рублей выполнен на примере однокомнатной квартиры номер 16 площадью 37,87 квадратных метра в ЖК «Хвойный» стоимостью 5,453,280 рублей. Первоначальный взнос 1,283,280 рублей. Это 23,6%. Ипотечная ставка 6% годовых при сумме кредита 4,170,000 рублей на срок от 1 года до 30 лет для граждан РФ, имеющих ребенка гражданина РФ до 6 лет включительно, либо заемщики с ребенком-инвалидом, не достигшим 18 лет на дату заключения кредитного договора. Максимальная ставка по кредиту составляет 6% при сумме кредита от 6 миллионов рублей и доступна в рамках программы ПАО «Сбербанк Семейная ипотека». Акция распространяется на определенный перечень квартир в ЖК «Хвойный». Подробности по телефону 8 843 216 11 12.
3: Застройщик ООО «СЗ Мир». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
4: Лилия Римадлинова.
5: Сибеле шешим, сибеле. Утка сал,

Бүгін 12-ші май халықара шафқат туташлары күні боларак белгілеп өтілә. Россияда шафқат туташларының іші Петр I заманында ұйыштырыла, ол вақытта олар башлыша қарби госпитальлерді яралы солдатларға ердем көрсәту үшін башқара. Бүгін ісі медицина ұйышмаларында шафқат туташларынан башқа ішкенлікті көз алдына да кетіру ауыр. Әлігі күні қолғара көлемді белгілі бұты бойынша рәсми құрар шафқат туташларының қолғара советі тарафынан 1974 елінің 12-ші майында шығарылығына неше ел екенін өзігіз есеплеп қарағыз. Сізден келген хабарлар, қайырлы кешілер, матур кешілер Дилбер сеңа есен-сау ішілерге ясын деп язып жіберген радио тыңлаушы біз. Өзігізге де матур кешілер тілейбіз. Шафқат туташлары күні білен барлық шафқатлы затларына деп яза біздің шираттағы радио тыңлаушы біз Рәмиле.

0: 27 градусқа қадар жылы болар деп күтіле. Қозданда бұл минутларда 19 градус жылы. Сізден білен Ландыш Ихан шынайды. Кешілерегіз матур өтсін.
1: Отырушы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен қат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папути бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі. Хәм Зәки урамы 2-ші ерт. 91.5 FM.

0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғиеті.
1: Сезон финалын көрмей қолмағыз. Рубин Пари НН. 17 май Ақбарс Арена стадионы.

Жерлі сәлем топшыруын бошлып, сіздің келген құтлауларына бүгін мен Әділбәр оқырман. Ең біріншілерден бұлып радиоалғышылар янына біз Сәхип Гәрейва Фәриде Жәудәт қызын шақырабыз. Ғойлә бізнің йоқты қияшы әнейі бізні, әтейі бізнің пор қонатын Зәй Қоратай ауылында туғып үскен қазір Қозанның ұсады пасиолығында яшаушы Сәхип Гәрәева Фәриде Жәудәт қызын матур ұлы бейрәмі 65 яшлік юбилейі білен қытлыйбыз. Тұрмышыбызның емі болып, шатлық сүйінішлеріні бірге ортақлашып, олдағы күндерінде де Құдай сені сәлеметліктен ойырмайша біз балаларыңның қадір хүрметін тұйып, 5 ұнығың

Гайле бізнің йоқты қияшы, әне бізні, әті бізнің пор қонаты зәй қоратай ауылында туып өскен қазір Қазанның Усады поселогында яшаушы Сәхип Гәрәева Фәридә Жәүдәт қызын матур ұлы бейрәме 65 яшлік юбилейі білән құтлыйбыз. Тұрмышыбызның йәме болып, шатлық сөйнішілеріні бірге ортақлашып, олдағы күннерді де Құдай сені сәлеметлігіңнен ойырмайша біз балаларыңның қадір құрметін тұйып, биш анығыңа юратқан әби болып, ұзын-ұзақ ғұмыр кешіруіңні тілейбіз. Күннәрің шатлықта өтсін, ғұмыр юлларың ұзын болсын, хаман шулай бізге тірек болып, әти білен бірге сандуғашлар кібік сойрашып ешегіз. Барлық яқшылықларың

0: Чираттағы қытлаулар да шәфқат туташлары құрметіне еңғырар. Хайырлы кешілер тағында Болғар радиосына Серафимовкада яшәуші Зәмирә сіңлімні шәфқат туташлары күні білен құтлайсым келе. Апайым сіңа ішіңдә зур ұңышлар хәм ғойлі бәқіті тілейм. Оқтаныштан әнші апан, біз сені яратабыз деп яза ол. Алдағысы хайырлы кешілер Болғар радиосы Қозан шәһәрінде орнашқан военный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации реанимация бүлігінде ішләген менім үлкен шәфқа туташымны Нұрғалиева Милеуша Саматовнаны шәфқа туташы күні білен құтлайсым келе. Сізге ең ізгі тілеклер, саулық, ғойлы бәқіті тілейм. Мен сізіні яратам Гүлнара яза шыраттағы СМС хәбәріні. Алдағысы біздің Вали язған Көкмарадан. Біз Утмуртияға бардық, үстел ойынында қатнаштық деген Ғали Ахметов Дамир, Шаймарданов Фуат, Ишурзин Радик, Петров Николай, Борисова Валентина, Борисова деген хәм Петров икенші орынны алдылар. Шаймарданов үшінші орынны алды. Бик зор рәхмет Икмәк пішіру заводына Рамазан деген. Барлық медицина қызметкерлерін бәйрәм білән құтлайым деген, шәфқат туташлары күні білән құтлайым деп язда Көкмарадан, Валя. Рәхмет, шын көңілден нәшуші изге мотор тілекләрігізге қошылабыз. Инде тонышу білән бәйлі СМС қабарларда көріне, достар, тонышу білән бәйлі СМС қабарларігізіне 9 толып кеткеннен соң оқырмын.
1: Болғар радиосында хауа тұрышы.
0: Ертеге бұлашық қауатырышы білен тоныштырып өтем, ертеге біздің 13-ші май күні Қозанда қам Татарстанда. Ояз үшен бұлытлы күн ұрыны білен яңғыр дейілген, жил күн яқтан күн яқын шығышқа өзгерішен түнлі 10-15, күндіз 18-23, күн шығыш районларда 27 градусқа қадар жылы бұлашық. Шушы минутларда баш қалабыз Қозанда 18 градус жылы.
1: Болғар радиосында реклама.
2: Иғтибар. Иң яхшы хан күп түрлі мебель Савинова сәуде өзәгінде. Қабатлыйм. Мебельні зур сайлау Савинова сәуде өзәгінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сәуде өзәгіне кел. Емашев 93.
3: Изгі Болғар жиыны. Торжественное мероприятие в память о принятии в 922 году Волжской Булгарии ислама как государственной религии. Приглашаем вас на праздник 17 мая. Добро пожаловать в священный Болгар. 2026 год без возрастного ограничения.
4: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: Уникенче сентябрь Татнефть аренада!
4: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар,
4: дәртле җырлар,
6: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез!
4: Татнефть аренаның бозын
6: бергәләп әрәтик.
7: Билетлар кассир.ру сайтында.
8: КОО кассиру национальный билетный оператор. Казан транспорт программа 1-нче ел. Украин 18-484-7189-584.
7: 2026 ел. Яшекләү 6+.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

Сіздің радио алғашыларыңыз Бұлғар радиосы ұйымдастырушыларына Киленов қойылған студияда сіздің білен мен Дилбер оралашам. Әлігі сағатта біз сіздің білен білесіз нәрсе тұрында сөйлесерміз. Өз-өзіңні ярату тұрында. Нәрсе соңыл өз-өзіңні ярату. Біз өз-өзімізді ярата білеміз ме? Әлбетте енді әр кім өз-өзін ярата. Бұлай бет бір ойлағанда. Ләкин нәрсе соңыл мына соны оңлатып берсегіз дейді сіз менің. Әм әлбәтті әнделігі сағатта тонышу білен бейлі SMS қабарларығызны да оқырмын. Тонышу білен бейлі SMS қабарларыны 8-917-8-555-91-5 номерына максоша қабыл етіп алабыз. Әм енді өз-өзіңні ярату дегеннен нешеге аңлайсыз, әлігі сұрауға жауапнады, нәқ мұна әйтіп өткен номер аша қабыл етіп алармын.

0: хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Иртеге болашы хауа тұрышына тағын бір қуат көз салып өтегелі достлар. Иртеге 13-ші май күні Қазанда хәм Татарстанда аязлушан бұлытлы күн. Урыны білән яңғыр яуашак, күньяктан күньякын шығышқа өзгерішен жел, түнлі 10-15, күндіз 18-23, күн шығыш районларда 27 градусқа қадар жылы болашақ. Шушы минутларда Башқалабыз Қазанда 18 градус жылы деп көрсетеді.

33 98 74 05 79 33. Алдағысын радио тыңлаушы біз Лилия язып жіберген. Хайырлы кешілер, бұлға радиосы өз-өзіңні ярату эгоизм ол. Мені менде ондай нәрсе жоқ. Башта кіші турында ойлайм, соңынан ғана өзім турында. Дұрысырек керісінше болырға тиіштір деп ойлаймын зәледен Лилия дейілген.

Өз-өзіңні ұрату турында сөйлеше баштаған едік, достылар. Радио тыңдаушыларыбыз да өздерінің фикірлерін жеткірәлер. Өз-өзіңні ұрату. Нәрсе соң ол? Сені ұратсыңдар үшін ең ілік өзіңні ұратырға керек деген сөзге әр уақыт күліп кіне қорайдым мен. Мен балаларды, әтиянені, туған еліні, сүйген ярына нешек ұратасын оңлай алам, әміне өзіңні ұрату дегенде оны қабыл өту нешектір ауыр беріле. Өзін өзігіне ұратушы, өз мәнфәғәттерін әр уақыт басқаларынықынан үстінірек қоюшы кіші. Міне біздің бір радио тыңлаушыбыз да эгоист деп жазған еді, ол эгоист. Ондай болырға ұрамай, басқалар не ойлар. Өзлерін яратушылар менің үшін шулайырақ өзалана еді, сыңғы уақытта міне бұл тұрада еш ойлана бастадым, һәм өзімнің ялғышқанымны көрем. Білесіз ме, психологлар фикірінше өз-өзіңні ұратмау күнделік тұрмышта бик көп ауырлықлар, көңілсіздіктер кетіріп шығара. Оңлатып, ұйасып жіберегіз әлі, өз-өзіңні ұратуға нәрсе кіре. Міне, біздің енді бик көп радио тыңдаушылар шулай оқ өз-өзің. Міне, мен өз-өзімді ұратамын деп айтам екен, бұл эгоист екен деп айтасыздар. Мен өзімді шулай деп ойлайдырым, лекин міне соңғы арада бу фикерден кире кайта башладым. Сиздан келген хабарлар бар, танышу белән бәйле хабарлар, хәерле кешеләр булгар. Радиосы танышасы килә гаилә кырыр өчен 43 яшьтән 50 яшьтәге ханымнар белән үземә 50 яш, үз йортым белән яшим дигән. Телефон номеры 8958-629-0007. Телефон номерын кабатлыйм 8958-629-0007.

0: Өз-өзіңні ярату турында сөйлесеміз, достар. Өз-өзіңні ярату нәрсесі ол. Біздің көпшілік бұрышуларымыз тұрмышта өз-өзіңнің нәрсе тілеуімізді аңламаудан келіп шыға. Мұнда күнделік тілектер турында сөз бармай, тұрмыш мағынасы турында айтуым. Мен жерге нәрсе үшін туғанмын. Менім талантым, ұмтылышым нәрседе өзімнің сол нәрселер қолдыра алам. Әрбіріміз еш өсмір шақта оқ бұл сұрауларға жауап іздей бастай. Жауап белгілі болғаннан соң кішіде күш, энергия, тілек, тұрмышқа һәм өзіне мәхәббәт арта. Өзіңнің ішлеген ішлеріңнің мәғінәсін оңылау керек. Әйінде бұл юқ екен, бізге ешәу көңілсіз бұла башлай, ауырлықлар башнайдыра. Шулай оқ, өзіңнің хистеріңні оңылай білу бик мүхим нәрсе. Өзіңнің нәрсе ішлеуіңні, нәрсе тілеуіңні оңылау, хист кешірішлеріңе құлақ салу, өз-өзіңе мәхәбәтіні шулар тудыра. Әнді біздің радио тыңлаушыларымыз келішмейлер екен, юқ, дұрыс түгі сенің сөздеріңді бейтелер екен, язып жіберігі сіз нешік оңылайсыз өз-өзіңні ярату. Мына көпкіне радио тыңлаушыларымыз өз-өзіңні ярату ол эгоистлыққа кіре деп те айткендер еді. Ошынлап та шулаймысың?
1: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
0: Иртәгә булачак хаватырышы белән дә танышып үтәгәле дуслар, иртәгә 13 май көнне, чәршәмбе көнне Казанда һәм Татарстанда аязлышан болытлы көн, урыны белән яңгыр явачак, көньяктан көньяк-көнчыгышка үзгәрүчән җил төнле 10-15 көндез 18-23 көнчыгыш районнарда 27 градуска кадәр җылы булачак дип күрсәтә. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 17 градус җылы.
2: Нинди гүзәл итеп Килгән иде безгә сөйләр. Йөрәгебез тынгы таба алмыйча, әллә нишек уза гомер

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Бізге ортық үсі де ярамы, ортық солқын да ярамы, орта шағына хауа тұрышы бек жеткен. Иртеге 13-ші май күнні Қазанда хәм Татарстанда ояз ұшан бұлытлы күн урны білен яңғырды елген күнектан күне күн шығышқа өзгерішен жел. Түнлі 10-15 күндіз 18 градустан 23 градусқа қадар жылы, күн шығыш районларда 27 градусқа қадар жылы болашақты көрсетті.

Өз-өзіңнің ярату турында сөзімізді алға таба дауам етеміз. Былай деп жазып жіберген радио тыңлаушыбыз, өз-өзіңнің яратуға нәрселер кіре деп ойлап ятам әлі сізіні тыңлап. Башқа бір нәрсе де келмейді. Демек, мен өзімді яратмайын болып шыға ақырысы. Шылай да, йоқым тойғанша йоқларға яратам, бұл бәлкі өзіңді яратуға кіредір. Кіре. Демек, дүнияңды ұнатып, рәхәттеніп йоқлап ятасың екен, демек, өз-өзіңді яратасың деген сөз. Шылай боларға тиешті. Психологлар әйтуінше, өзін тиешінше бәйәлі білмеуші, өзіннің қанағат болмаушылар башқалардан да ғайып ізлей. Әр шақ зорлана шол рәушілі өзінің минусларын ешіре. Шоңа да ол бір тоқтаусыз башқаларға басым ясый, өзінің күшсіз яқларын шолай юғалтырға тұраша әшінлікта. Оларыны ешіреге түгіл бұры қабыл еттерге гіне керек, әр бір күші кібік. Міне, күтілмеген парадокс. Өзіңні ярату ол егайыслық түгіл, ә өзіңні, хисләріңні, кемшіліклеріңні қабыл ету. Әлі олайғына да түгіл, ол башқалардың да елғышларын, кемшілікле яқларын оңлап қабыл ету, оларына да ярату дегенсіз.

Радио тыңлаушыбыз язған сәлем, сәлем, сәлем Дилбер деген. Сәлем, сәлем, сәлем, мен де шылай деп әйтем әлі. Бүтен сөз язмаған, нәрсе әйтергә теләгендер, ярар, сәлем.

өз-өзіңні ярату турында сөйлесебез, біз өз-өзімізді тиешілі дәрежеде яратамыз ма? Өзін-өзі яратмаушы қатын-қызны ғойле тұрмышында нәрсе күте? Мен шындай сұрауда беріп қарайық әлі. Ол тұрабара ирі балалары ішінде юғалып бала, олар нәрсе ярата шуны пішіре, оларға нәрсе көңілі шуны қорай кебітке кіргеш тә еңілік оларға керекле әйбірлеріні ола. Ә өзіме оқша қалса олармын деп ойлай. Мұндай қатын-қызның бар тұрмышы олар тересінде үйлені. Кішінің табиғаты шундай. Ол өзінде болмағанға тортыла өзіншеліклік қызыға тұра бұра мұндай қатын ерге қызық болмай башлайды.

Тапшырыларыбызны алға таба дауам етебіз. Өзіміздің ярату турында сөйлесеміз, достар, бүгін. Қой вақытта өзіміз яратқан кішіге біз ябышабыз. Бұ балалықтан қолған эмоцияларыны ішке жегу, бейлілік, оңламы, өпкелеу, юғалып қалу. Бұ әйбірлер бірінші уақытта ерлерге дәстер етсе де тұра-бара тұйдыра, ордыра. Иге сонға қолып қойтқан үшін ерігізге көпмігіне қышқырсағыз да, еласағыз да, ол бұ үшін тоғын қобатлай ашақ. Бізге қол көтерген, екі бізге қиянат еткендеріні бір нәрсе болмаған кібік юратуны дауам етебі, шулай боларға тиеш кібік, оларыны нозлыйбыз, өбәбіз. Бұ шын хистер юрату деп ойлыйбыз. Әшіндіқта, көңіл түбіне елғызлықтан құрқу салынған. Бұ мені тошылап, кетсе елғыз қолан балаларыны әтесіз етем, оннан башқа меңа қораушы да болмас. Бұ юрату түгіл, әбалалық құрқуы. Өз-өзіңе ұшанмаудан, өзіңні яратмаудан жәмәғәт. Ерат мұндай қатын қызны құрмет етемі? Ол өзіне бейені білгенлерінігіне құрмет етем. Радио тыңлаушыларыбыздан хабарлар келе тұра. Өз-өзіңні сөзді ең яратырға керек, ләкен ортық мұның білен мауығырға ярамай деп те жазалар әлі біздің радио тыңлаушыларыбыз. Қайырлы түннәр, сізді елді тыңлап барам, ойланып барам, өз-өзіңні яратуға нәрселер кіре икен соң деп ойлап барам деп жазып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз.

Инде менем сау буллашыр, минутлар яқынлашып келгенде, дослар, туған күннер бағанасына көз салып алайық әле. Бүгін 12-ші май күні кімнер туған күннерін белгіле бүтелер соң. Жерші Марат Галимовның туған күні құтлайбыз. Галим Хатип Миннығуловның туған күні шын көңілден құтлайбыз. Журналист Шулпан Фәттахова да өзінің туған күнін белгіләп үтә, һәм шулай ук бүген гимнастка Алина Кабаеваның да туған көне.

0: радиосында қауа тұрышы.
1: Иртеге 13-ші майда Қазанда хэм Татарстанда аяз ұшан бұлытлы күн орны білен біраз яңғыр яуашақ, күн-яқтан күн-яқтан шығышқа өзгерішен жел. Түнлі 10-15, күндіз 18-23, күн шығыш районларда 27 градуста қадар жылы. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 17 градус жылы, геомагнит қаратыныш 9-3 бол білен белгілені. Мен Дилбер барғызғада тыныш дүндер тілеп келесі шырашыларға қадар деп сауыллашам.